0: Nếu bay sạp sửa soi hàm lượng con.
1: Đi với thêm.
0: Một khốn ngoài.
1: Một ngoài đây.